0: איתך, יא גושי, יא צניליסית, יתעדי דינגי לגון, ענה חודיו, כמו דוני דסקחני, לגון צונגי צח, די דין אדרה גירה נחוצת, די דין אדרה תת אחוגי הערה, אחודיו, יתעדי דינגי נדעת עשת סוזות, כהו קוטינט ענה, אסי הזון, כסעד סון, סעד סון זונט, אתה דונסלט סון יגוי דרנד, הניקו, דדין דני, הוא הדגי התכוני דהונט, אל צונגות צונגי מוגית חייגו, שינסית אגי שגי דחה, אוני לנט אתה, דדין סינט את, גירה נחוץ דני, לגונגורה, הוא הדגי התכוני דני תרע, סנדה חגונת אינו חומורה, אין דגורה, אי סנדה דנקי, סנדה נצוני די חומור, צונקיונת עדי כמודו, סנדה גיונגוין די עדזאונת. ידעי ווגה, סנדה אינשן, שצורצון, תחצות די דו, נגיד די סנדה די ג'ית, גיגה, דגאוונת. Dagawegotsont, yeah, in fireworks, said Dila, a yes in a had lawn there. The inches in that Zende, that art, no hooky on it, a donson, then it a good day lesson at any at home at lawn there. It a in it, don't have cold, don't a quit a ye than it donson. Sakha sent at the Kuna who get dini lene, Gina who di it at a yeho honey good decent a room high again here and there. It at zon good neck any dead at ye in the Kodi good in yagin listened at Nitra Kun. I got you there. Unke sent like who ha waggles on the Kuna who get delay a ye in the Kun, Nitra Kuni hard conco. 1903, a year goes on 1957. How long was that any height in the Eyehus in our work? Holds Hagont et at a ho und a ha wit in a yit a ho hombadsa Burnett Halls in the any halt ho und at 1958 ki hui viagat an a ho ko ko. It a ye hani good decent a donson hani good decent a geek a zon la nini lene the quat hit de a get kin sent a nine link ho zon got zon ye a new vic sick a check hagont et yet and Adi de lini de quati de kehoda adzat ye saint sedlin ko saint a ye saint grand chief at him hombad sasin quati de yagili a ye hagon susan da quati de nakea gonshi a ye snagget in so hot what desin quati de not ele a ye di quati de a link at art na hugi unhol a ye quati de nit heads on a It a den nation got national chief George Mackenzie did you who sent a husband was long got so sent a don't rest I did not care I you what a ali new wounds on kill what a that's a decent on a sent a ye di honey good decent a what a sent on the hoods it's yeah what the seed see le honey good decent a go what a high who did at art how way Ida zon sadene zenda a sadene zenda a da da ke hugya on ayi hazon wolongo tsenda ayi woga senda de di eshe senda at hayas eti da ago hye ho on ago deane da zon fibi meneko nahi he gudu adane
1: enta disho fibi meneko isa disho Just see, just your cattle dish, just your in the National Assembly, Kaleko Kede, and I do a unique eco kete see resolution here. The unit, Kinney Woods eco kete and I resolution key. And that has said, I unit like